choshi bobi bombe shaba kupende nakisha aya kupenda na mungu.